0: šumno, politik govori umno, a sred zborište to šumno, politik govori umno, politik govori umno.
1: Politik govori, zašto li?